Wa Istituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi walikudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude tina makursu ya infirmaje ya saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa, ipo pa Istituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na rankoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni kana kuti mili

0: É o ponto final desta, que é a quinta e última edição do Jornal da Manhã desta semana. Dissemos que há casos de recrutamentos de mão de obra estrangeira por algumas empresas multinacionais sem o conhecimento das autoridades competentes na província de Tete. O governo de Cabo Delgado reafirma o compromisso de continuar com as ações de reinserção social dos jovens que abandonam o terrorismo para beneficiarem de vários projetos juvenis. No café da manhã falamos do distrito de Xungwene, que apresenta hoje aos investidores nacionais e estrangeiros potencialidades e oportunidades de investimento na primeira conferência distrital. Nossa convidada foi a administradora do distrito de Xungwene, Suzete Dança. A moderação esteve a cargo do jornalista Rogério Madete. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wadikani tapera apa kupa mazinji kubula kukuli kwa Radio Moçambique kumaputu tabajuge tika mziko na maziko agunza nguwa zaenda sabazaita zisere na mapini mafemba nisu 8 horas e 9 minutos nguwa ya kutitipinde mumazinji ya mkati ma provincia ino ya Manica.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Moçambique emisora provinciale ya Manica inanga ichopasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Machibese kuna mwense mulukutiva panguwa zino mabasa ano nyamusi uno chishanu siku ziri kuita izo makumi mairi na stanhatu za mwezi uno wa junyo kana kuti koni gole la zviviri na magole makumi mairi na matanhatu nsiku ya kuti na mabasa ari kuti iyo Instituto Nacional de Emprego kana kuti INEF muno Manica inaonerera apa mtalingana na mabasa kuti aoneke wali kusenza apa wadabatana na waonerero wa mimitunhu zvense kuitira kuti wakasvikise masoko ailingana zvamabasa kuna majaha mabasa kuti nampasa papindi la chiwiri la kutoma tinasvikisa masoko kuna mwese muna ife tiri kuti pamberi na kuputana mabasa ari kutevera pazvino pano motambira masoko Assembleia da República ya mukati mwadziko la Tulino yaona mukana wakuti apa mukupinda kumakole mairi tikulanga bila golera mangwana asvikala mukucha uno litsaoneke lino mukati mwama assembleia ya maparlamento yalingana iyo na magreja ya mamusulmano gente kuitira kuonerera mabasa akusiyana siyana izvi ninga zviripo dziko lato rikuoneka liri muruba tano ila comunidade islâmica kubira mukolera churu ramazana mafemba na makuma mafemba na mafemba ningashiripo kubve makole aya dziko la Moçambique na dzangalira mukati mwa mabasa aya zvinobudiswa pamhene dzulo pakupezesa kuonerera dziko la Azerbaijan kuna mambo assembleia mukati mwa dziko la Tulino Margarida Zalapa. Apo ena masoko atotinayo kuti utongi wa kuprovinsia Cabo Delgado zvikubvi kuna majaha arikusiya upanga mumbuto zvakusiyana siyana chizvipereka muutongi wali iwo wavhura mukana kuda kuvatambira vachiwapasa mabasa kusiyana siyana nene zvinhu zvinodiwa mukati mwamabasa na kuvapfunzisa zvinodikanwa kuti zviitwe kuitira kuti waone maponero ku distrito la Masinjiri provincia ya Gaza wa Gali walikushupika na zinyama iko huko tukulanga hapa ninganso mhondolo na zina zvakusiyana siyana wena walichifudza zvirimwa zvakusiyana siyana zvichitisa kuti wagali wagombe zvakurya zvense mukupoka kuri kuita wanhu na zvinyama izvi Erango masoko atutina yali kuti ku provincia ya Tete walikutsukwala na mbuto sama basa za kusiana siana ziri kuita basa la kupinza mabasa wasenzi wa matsiko akunza ne kutoma kutsivisa waonereri mukati matsiko lino ngazvipo zvinakadikana kuti simbuto isina mabasa makamaka ziri kuita basa rakuchera zvicherwa zvapansi zvinakadikana kuti wapinzi makamaka wabarwa dziko namosambiki nakuti muna simbuto sakuvapfunzisira mabasa zakukwana enango masoko atutinayo ari kuti iyo muemereri wamabasa utonge muchalingana nokusenzeswa kwamataka namatsetseti Gustavo Jeje shaoneka chiranga kuti dziko la Mozambique liri kurusa zvisinji mushalingana na kucherwa na kwa miti tutemwa kwa miti na kusenzeswa kwa zvinhu nekutendeswa iye hadaranga izvi dzulo kudisiritra Nyamatanda provincia Sofala panguva idapezeswa basa rikaitwa rakupfunzisa nyemvu zvakufamba zvichifewa fewa mamatsetseti kuita kuonerera kufamba kunanga kuri kuita mabasa kusiyana siyana masoko alibira iyo kunza kwa dziko zviri kubvi pakutekenyeka kudaita pansi kudziko la Venezuela Namba ya wanhu wakushaika yakwirira kuira padzana na makumi matanhatu na vanai kusvikira dzana na makumi masere na vasere zvichidzivika zvehe kuti vanhu wanapindira iwo mazana mairi wari kuoneka iwo wadafukirwa wadagwirwa na sinyumba ninga zviripo vanhu vakukonzeka vanakwana kuita iwo churu na mazana mashanu na makumi mairi pakutekenyeka uku kudaoneka kuchiita pansi kudziko la Venezuela izvo zviri kubvi zvidaoneka zvichiitika kairi mapitsiri akunza ndi aya Pemba na magiramu makumi atatu na mairi Tete makumi atatu Baira makumi aira masere Maputu na Mpula na Inyambani na Kelimani makumi aira manomwe Shaishai na Vilankulu makumi aira matanhatu Munomushimoyo kutonhola na magiramu makumi aira matatu Zati kulishinga kuri kutonhola leti na magiramu makumi mairi Uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atutina tikanayo nguva ino Nguva zaenda zabazaenda kaita zisere na mapindi kumi na mashanu oitora zvikinze minutus yadi nguva yakuti tipinde mumazinji ari kuti iyo mbuto inoonerera apa kusvikiswa kwamabasa na kupfunzira basa majaha munomanika natsika na inepi iri kusenza idabatana naonereri wamumitunhu kuitira kuti vakakwanise kududza mabasa aya angati alipo mukati mwamajaha muzvense izvi zviri kubvi kwatimizirwa nzeru watsogorerwa mitunhu mabairo mukati mwataundi ino rashimoyo vanokwana kuita makumi matatu navanai kuitira kuti iwo vakaite basa rakurangira majaha kungaoneka kuna simbuto samabasa iko uko kutimizirwa nzero mabasa kusiyana siyana zvense kuitira kuna majaha mutsogorero wamboto iya basa muno mumanika viyato vetela aoneka chinangwa kuti zvense izvi zvaoneka nditamwira kuti majaha mazinji hayakanyanya nekuzvipira kuoneka vari kumboto iya basa kuitira kuti vakakwanise kusenza musimbuto samabasa sinanga zaoneka izvo zvichidutswa kuitira kuti majaha aone zvakuita ngatibve kuranga kwache
5: instituições que lançam vagas nos comunicam sobre o lançamento de algumas vagas e nós partilhamos esta informação às comunidades ou aos jovens. No entanto,
3: eu simbuto za kusiana siana za mabasa zingakabulisa mabasa yanangai alipo iwo wanakashikisa mitunu za siana siana kwa majaha adziwe izvi ese majaha mazinji akaoneke chishipira nakuti masoko hayakashiki kuna iwo iye adzaoneka achitimizira apa kuti iwo walokaita basa la kurangira majaha kuitira kuti iwo wakatsvage mabasa akuti ndiwo awanokwanisa kuita zvense kuitira kupindirana naizvo zvinanga zviripo mukati mamabasa.
5: Nós sabemos hoje que as tecnologias de informação e comunicação com base
3: kuranga iko uku kwa viriato wetela muonerere wambota zvemabasa nodzikana inepi muprovinsia ino ya Manica ninga zviripo atsaonekazve iye achiranga kuti mukati mwakupinda kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa golerino wakwanisa apa kupinza mabasa majaha na pindirira iwo shuru kumi na zvitatu kudzati zvense izvi napangisa namba zinati isu makumi matatu na stanhatu kubuda padzana makamaka mabasa zvakulima ndiyo yalikubvi enaka nyanya kuoneka apa chipinza mabasa majaha mukati ma provincia ino ya Manica. Basi walikanta patashika kumhera na mabasa ano shirikuitika mtsiko la tulino makama akamuno provincia ya Manica mazvita na kupurutana kwano salani muenderera basi mulikubva mazinchi bwira pano panyumba yemhepo ya Radio Mosambiki muno mushimoyo.
4: Maipera kubva zvirikuitika mtsiko la tulino makama akamuno provincia ya Manica.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: E redei, tá com uma pachiquadra. Nem assim hoje a conhecer com a pan.
4: Assim, mamuna, e nem a pano tende a chaca chata.
5: Nyararai, garai passe. Tipei tizgue, chincha ita.
3: A um polícia, mukazi wangu nodika na konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
5: Warga mati enyo.
3: Mati huku nda mkumbira kuti abike. Paku suanda karika mpara kutu umwe. Paku pitu kwa kuti ndilarile. Andi zuku zona mpara kutu umwe. Kuleketa kuti huku iye hamba nombole jingwa basi.
5: Mudzimai, chincha itika na mpara kutu umwe.
4: Inini ndauri ya.
3: Mukuzi wana polícia.
4: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbuti ya utongo kuti ndinodika na kuri yaoma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
5: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
5: Indaye yaena asikadika ni ukuri kumpara kutiwe huku.
3: Ngekuti nini ndiri baba wapamuzi.
5: Ehede. Ibasare nyuse mutunga miriri wemu.

Makati tenze kumati manangumune nyikati notipi ndebade kune kanaka ingme mwako mashini msesko na msesko na mitanatu 13:56 Radio Msambiki emisori provinciali ya Manika kubamu studia mshumu ya uturukude kumpe persila patzenchi 92 metro juramel dia frekwensi ya 1056 kilowars mwade kune siku ya chishano mazua ma kumairi na matanatu emwezi wa mhenza gore suku suiru ma kumairi na matanatu takara batzile ndiko kwa nakite zona na natu ma kumashere msesko na manangumuna Nunca me chupurta na chute, mamizimo. Bem, bem, para um chupurta na maçocom, em cadeia nacional, maçocom, churgueus. Potopo, maçocom, chute. Apera maçocom, chute, tupindam, xizizizo. Já pera xizizizo, tu um passa em coma. Da caravazinha, da coca, na quita, zona, natungue, maçocom, em cadeia nacional, maçocom, churgueus. Natu, misses, com a michano, chirongba, radio, nemitambo.

0: do Espírito Senegal. Chikwata chomunu mu Africa chiri kuwina ngomatuda nopana kuita maviri. Vavata valimbwane vonyika yoirake. Senegal yakwanisa kuguma patudu rospiri. Musiko nyamasi. Chishanu. Senegal inonyola tahurira kanyi. Tenga tagoresa maviro kuzala. Iraki yoshkonehwa. Ndofunjisa kunanijwa japi. Ndinganje shgubi na sere wa goresa.
1: Ndise, tikamulonga.
0: Ishmaila sare.
1: Tamulonga kuti mwanano anensa maningi. Ndaloga chinchinu pano, ndaloga kuti gardare dushu wa Senegal, wa Iraki adapita chinchinu ushu. Anajeswa timizi pano, natangwa kuti ndamona magampira wa champira mbakufewa pangono. Ndina tangwa nei. Nea na kalama ningi pa baliza ajeswa mwana wa Iraq nyakupata mpira wa Iraq na pita jinchino ndi jove mbwenye asiana na kalamba na bukoli kalamba ni mbwenye pa mwono ze
0: dodalia rabuda mzima ngenye kwe lanise kama ningi pangali jolawa lalapu wa musana wia ndukona kuti ndanga yopera wea udoda mapondwa anulemba wapaduku
1: maji nkhalape na experience.
0: Experience iripo kaveta. Yena washona shitoro nani kubuda wale nda mijalimwe ndizo mijiso lushpiri. Vinopejesa valor maningi nisho.
1: Iya kadikira kuti idaoneke na nkwe chwili. Manyadu za masira mwano shu. Uyu wada pita njinu dozu ushu. Anamenyo kutu nangwe ya chitreish. Senegal nukumono kuta kupisa badike. Muna kulu Senegal dozu. Iraki niso paka bonga Senegal na mbuta chita to kukulupirira.
2: Jimumwe ni mdungifu kukulupirira. Anga chita pfundo chiviri. Kuna chikubiriro jambo. Kuna chita mkwene nato. Kuna tea kuchinja nampu yo jambo. Busa uya kupita nangu. Chikubiri chilipo jambo. Pa mwili ya pita hawa mpfundo hawa. Haa Senegal. Anata achitu mnonga chimezu. Kuti kupetiwa mbaenda kwe.
1: Mbaya masada.
3: Senegal. Kutamba kutatija unangai patista tiri mondiali. Tem que tentar dizer os jornalistas, porque eu não podia pintar via comum, via canguaio, sem mesmo tesouro esse, não podia. Agora, Iraque, epa, Iraque não existia, não é para nada disso, tiriguape, tirimundial, mas epa, até aguentar mundial. Por isso, epa, porque Senegal.
1: Ei, Zé, eu já olhei que é citado, 3-0, não é tintino, mano.
3: Mas fecha para Senegal.
1: Fecha, eu não é que é citado. Guardarete wa Senegal, guardarete wa Iraki ya Vesera Radio wa kugona maningi.
0: Legerani ndi mimi wa pukiri wa jive. Dostatu.

0: mesmo longa lembro que pepa bo onse na mundial nem bozimba da semalgarimbo watu ifano Afrika na malgarimbo mafundo ane a manai tepa já tinha chikurupiri que anenda
1: nisho japi vazivo tudu garunanga uti Senegali pa malongo muna hapa ino repeshkahu hapa china mtombo mweni ngukutia golesa kawanda iona airipi kutambu jika Iraki ai china ukuziva kuia ushasha huya wapera
2: ze pa mundial pa mundial 4-0 pia ipa maningi misoke nenda mundial ze ukona mundial kuna kamenyo 4-0 pa mundial kashwada hapa sifuni kundi pabaliza panangu wa mbuse mwana pakalipwe ni mbe pa kone kabondu muna kudikonga ya Iraki
1: hapa nishu kangaiji pangabuda kadi mwene kuchoka
2: bukina kuna Iraki
1: Iraki wasukumija kuna mutambo Senegal muli jonyero muda inja andidi ndashona hapa kutushino pere na papi muli jonyero nangu tingaritambu itudu wavirikata ngomo mbasi
2: pia nensa maningi afesera radio Iraki alikutungulirwa Ndokuti ndaulongo kuti ndapita chishano ya chinai ya chishano timizwa anona kontri nangu ya chishano avesera radio 5-0 menya na pala Senegal tamingira 5-0 nakuti Sadie Mane asati golesa Sadie Mane mbole mbole Senegal kwa nakachite nangu ya chishano mbole Senegal iye
1: rado kuna chishano yakiri jangozi kaviri kaviri yakiri jangozi kuna Iraki
2: ona basi ze apale Senegal amalona kuti Guardaredo alipa pa konga ya Iraki
1: nyemba
2: nesi muntu tai so ndi figura de stilo
1: madala uya wenga nani mfano wana masoko
2: madala ola limadidi maningi
1: diata tanjo shuma kumayuri na tantatu
2: kwa Guardaredo asafunuka abari munu Mosambika kontrata ma Guardaredo
1: Amuno ali Mernani, Carlos, Filipe.
0: Não passará Carlos.
1: Lingra Senegal, não compacho a ninja, já é Senegal, Senegal.
3: Ai, ai, ai.
1: E aquele jambos de Iraque.
2: Iraque é uma calafraco já, um cabaçava pera.
1: Iraque é China, o Huiru Apera.
2: Zizujiri, por 74, tu é que fica para 90, Zizujiri Manin.
1: Iraque é baralhado.
2: Zero Zamala Monsolo.
0: E foi um raguri silavo.
1: O agora nem a Manarumo, o Kandamukaja, não a Manarumo Mwen. Iraque é China, Huiru.
0: E foi um raguri silavo, uma futa, tá?
2: Mas é.
0: Pô, Manin, a Vega, vem um raguri silavo, uma futa, mano.
2: Uma futa, seja da Mangula, mulher, amiga, não é da Gurisida.
0: Tem um rabete com ele para o Golo. Porque você vai já raguri silavo, uma futa.
2: Mas história nem alguma na casa, nem uma monango aí, que é a história na maninha pesada, vá.
1: Já não era o campo Iraque, Iraque é China Huiru, ele baralhado do maninho, jogou e taxa visível, 4-0.
2: Também o safano tomou com vunza, tanguanji, e o anda com gumana, bom pata na monango, tanguanji, njanji. Pia para uma pergunta maningi ze.
1: Até uma pergunta anejo.
2: Nisa kupasa comida, nisa kupasa poço pelo kutengado.
0: Ainda por cabo baco. Mwenye wanapiwa na paa mwona
2: Mwenye mbunguma na kwenye panjira mbuye mikidi pisapa Mbunguma na panjira sipakama taya Mbunguma na panjira pansipo muti na wanangu Nti mosapa manini
1: Padrinyo Garamtonga Aish Ngatende vale mkwani trimukati mumundiali 2026 grupu I Iraki disholo gata gata Senegal matato itudu na Senegal malongo muna ndeda kunanga wadono wangu vatibesa malongo muna kuna Senegal Afrika disholo gata gata kuna Iraki Asia ngativone Senegal yatora tudu Senegal batanyi batanyi Senegal kwa huwaru mdoko Senegal lingiranyi Senegal ngomule njeboshwa duzi no duzi wapimu wa mkonyo afisi kubuda waita botelele mlimpwani wataura lingirani pano wanontangu pano wanontangu pano wanontangu pano wanontangu ya kiri jangozi Iraki lahulirashi mumule njimo Senegal Senegal ngopafi ya tratudu lingirani Senegal ilikuendashi Iraki lukuchangana madoda we Iraki opera huiru madoda we Senegal ya tratudu ya tudu ngomitalano mkuroboshwa kuchanga kubogola po vandalumevo Iraki vapera kuhulira sulevesi kuchanga kwenda kufika hapana shuri kufiki kepo ngukuti Senegali kututira maongo muna wakuzala disho gata gata kuna Iraki iri itudu iasipi gazolina ijasipi mfutiji Ii teknolojia ya mrenje kuziva kulitaura tudu nukukia. Kukahijana nukulova mkonyo unuzika. Lingirani Senegal ngopacha. Afrika nyezuru ko Asia. Lingirani Senegal. Lingirani Senegal. Ingaliraje Iraki. Ingaliraje Iraki. Lingirani Senegal. Languina Senegal. Iraki yovisa. Aizikwa nisefu kuli kwaje. Iraki yobuda nijwa jami.
2: Iraki yobuka visera radio tamanga Iraki. Kwa tapontu mwana wa Senegal.
1: Senegal ya tuwajwe tudu lingirani warifinu batanyi batanyi vuko goma ngozi mba gula na maningi. Mtawano mkono bosho wa lingirani Senegal wangwina waviso lenda kunja alpenda kontondiano undi diata antitu ndavona nkanjo yake wenge nkanjo shigumi Sadio Mane.
2: Sadio Mane anagolesa eze timi zivana anagolesa kapitao
1: ya kapitao ni kana golesa
2: leru ne kuchito kapitao hii
0: kapitao numeri 5
1: nkanjo chishano ndiana wapekejo kapitao Trenadoro wananga kudaya kuti Sadio Mane achanotoa mashikapitao nozivika kuti kapitao shasha ndiye na Sadio Mane
2: chikona cha Iraq ta chikona cha Senegal alikwenda na vyana Senegal trakotende kamenye mpira wa chikona
1: muhusho wa Iraq
2: kuri jape Trenadoro kulira se
1: musa jikumhera mdala kuchunguja
3: cha
1: takwango malongo mune dadi yangui
3: cha
1: ya chikona cho Senegal chatambwa Senegal ilikuvia waruho mkuni gongo msala hapa yobuda Iraki
2: Iraki alikubuka fisira radio tamagira kachitambu ibozi mwenye pitu kuna insama ningi na kutia kuchitiswa buru no meyo meyo kampu
1: buru tutambaye pakati
2: mpiro na Eduardo Eduardo agampa mpira pasiro na ngonzachi wa Senegal
1: Senegal pakati na pakati rukubuda po diataru kitabasa gulana maningi kuenda sulu kutra tulu kuenda kumbeji warulogera kuna pape gie kumbeji no kumtrano mkurobosho kuna Nicholas Jackson nchini shaita angaji shuma kumeri na tatatu wakulisea matudu maviri walegera Sadio Mane kutatawuli Sadio Mane wa shkonehwa Senegal ya tulashu lingirani hapu uundianu lingirani panubuda nangu
2: lakipa ya ya chikona chinangu mpole mpole chikona tayo
1: gumi na posa Nicholas Jackson ndiena wenga waita ngozi hurani maningi Nicholas Jackson
2: ndi chikona ze
1: Sadio Mane ya mpondopo Sadio Mane watawulida kuna mdoni gumi na mlongo muna lapimu atudu kwenda kumbeji alitura hulijwa wakujipana wanalume Iraki atratudu
2: Iraki akwata mpira home nyo mpira na Iraki wenda tsogolo akio mwana wa Senegal obozo ndule angabi matematika lidi pale a Senegal mpole Senegal ya chite chishano mpole mpole wabuka kunja mpira
1: ya kiri jangwazi Iraki
0: anea mbada kwana mamba mamba mbitida chitambu
2: mamba mbada kalera grupu ine
0: mbada kalera grupu ine mbitida menya Iraki
1: shukunesa mbani mo vamikiri tishado vila keta kudea umo murukunesa umo Iraki lukuto gogome kuto shukonewa
0: joni katambu la chitambu bintu
1: joni katambu umundialu
0: mbada menyo Iraki
1: mashimu hako tudu unisho uamono usho napanadi masoko
2: ini zepi kamenyeni mpira ndakampa maningi mwani pabaliza njina fisao
1: Mhm. Isa. Madisho oshoni, kulingira oshoni.
2: Huyu nzanga ndamuona kutunga basa babalizo.
1: Ana programa.
2: Ngabasa.
0: Kumuenda na ntumbu kumundiali.
1: Pangali jokoti Senegal ngopacho ya tratudu, Senegal ilikupinda, ilikubogola, Iraki ya visa, yondunda Iraki yopinda Iraki.
2: Iraki alikupita pakada patandu, Iraki ya menye, amenywa mwendo mwana wa Iraki chokulisa pito alichitancha. Pali misa masinzika ya buka kadi. Mashitambe ya Iraki nukukunu muna mavelyo maningi. Mashukaduraji ni mankalamba, azinja danjipa ni mankalamba.
1: Inini nijo kuna komentarista o kanali mwena ndidu kinanga sunano ita publicidad munu wananga kuna nyika mweni mashigadora selesinako kwenda mundiari ndi maempresara na dinyeru maningi anupa gari presidente wa federasao na drenadori kukino we normali kuona chikwata chaka wanda makarahu hakuna majofi kondwa
2: problema njine ndukono kutimwe mwairaki umada njipa maningi di nkalamba
1: ndwena nangwali kuti maempresara na dinyeru masha
2: ndenea
1: adakoneka
2: akwata kapasari klasi ne kanda Amerika kapasiari senzeka vyao nipina chite viturism
1: avalipi preocupado no premio trofeo
2: chepa mungwana mkuchona nabwerera ni nkaba safi kweko
1: mashipana programa pa Iraki ya
2: 4-0
1: 4-0 un goro deje vaka guma
2: che ndipo changana ze
3: ya chishano ze
0: trese marikana
2: ndalonga vesera radio inaoneka ya chishano ya Senegal.

0: Senegal kumenya nyamalisa malisa vesera radio kutali na kutali ndoka kutushine gwardaredi gwardaredi nkhabepo gwardaredi pale pana muntu basiene
1: figura de estilo wajija tisinia portugues metafora ironia
0: ze pepe ndakutsinjiswa maningi ndesima primera na desima segunda professor Ache de Chaparica
1: Manuel Vira de Chaparica metáfora no dizivo ao chone ironia figura de estilo
0: Se o Kalonga Pepe é português na Chaparica, porque nem sabe ninguém. Escola tempo zira.
1: É valia o dono da Chaparica. Vargo Gis, meu amor.
0: Presidente do município.
1: É, mano Caninho, Cabuji. Senegal, África, ele curtiu Nikira Yamasi.
0: Foi amassado também, que logo já não fica 5, mano, base. Não é 5-0?
2: 5-0.
0: Para grupo I, melhor equipe da Gulessa, mas ninguém de Senegal.
1: Senegal ainda repescava, é Pindicani.
0: Hã?
1: Até Mangala cruza uma soca e repescava o mundial.
0: Jogo de bode, Gulessa 5-5. Até Sadie Mané Assade, já viu aqui de 6-0.
2: Não, Guadalete, eu acho que não dou na coluna, Guadalete. Eu estou lá, qualquer mundo, não é para Gapina, eu defender.
0: Tchau, mas porque o Guadalete muda ainda mundial, Zé?
1: Eu vou na verdade com o Xonga Carlos, o Liga Desportiva, só fala, vem da Naya contra ele. Vou tinha a nacionalidade, o Garano dupla. Vamos comprar com uma maninha mafuta, gasolina, vai dar com um pequeno jazz.
2: Também as viras, vão ganhar jogo, banagem, combustível, com dono. É, tem que usar.
0: Também o mundo não vou passar a pensar, né?
1: Ah, ao vivo que tu trajesse?
0: Nada. Sabe não vou passar com de bodes?
1: Ah, do gume matanhato, apa, madota?
0: Ana fica. Anga, do gusala na 7 minutos. E o gusala, apa, do que te fique para 90. Depois, mais de 9 minutos de compensação.
1: Diro, tu ngambira, tapu a 9.
0: A passava aqui 2 ou 1 minuto,
1: basicamente. Mas o mulher de onde era o ano chunhosa?
3: Nunca passava.
0: Nada, 9 minutos, Zé, não tinha para mim, passava 1 minuto, basicamente, compensação.
1: Mas para você, só o nome de Assalar, que é de Ngagola, Roxandato?
0: A pala a Iraque, de quando eu fui na boca em Tando, fui na desistir, abandonar Tando, porque eu sou com o Cachuano, não sei, 5-0, não é possível para o Mundial.
1: Fernando, não é que eu tenho
0: que
1: ter? Não. A Vanguarda, que eu não na presidente da República do Iraque?
0: Nada, nada, Biro.
3: Mbwana trenadora alikuenda Kenya.
1: Trenadora alikulira pa mudala ashalipi kumuka pa banko.
0: Pasa manyadzi
1: manyi. Kazako no gravata zvirikurema.
0: Ona Liga de Sport.
1: Lingira Senegal nicho, lingira Senegal.
0: Chikona. Ona Liga de Sport na Blackburn amenywa 4-1. Agora Iraq na Senegal kumenywa 5-0.
1: Mudala alikubwa
0: Nada, ali é muito nervoso o treinador.
1: Acabou na adjunto. Adjunto o Rio já perava. Lingra Senegal, Lingra Senegal, Lingra Senegal, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Iraque, Eiten Iraque, Otetemere Iraque, Yombete Iraque, Vartauli da Kumbeji, Ndiana Rio, Akuna Luesi, Senegal atrás, Lingra Senegal, Wabuda ndi Eduardo Mende, Wabia Kotora Tudo, Wapekeja Diata, Diata Odida Pakati no Pakati, Ndiana Uo, Ndi Sadio, Sadio Ahurira Pakati no Pakati, Kutavia Kobeste Jera, Senegal, Irupasiar Classe, Aí China joga sequira, irgulava padoco no padoco, varuka hijana, buruto também pacate, buruto izaikuno, ngojurgita Senegal, gita Iraque, Iraque lukutambiswa nyatwa, Iraque lukutambiswa mata-mata, naliru tudurva nalumero mlenje, lingirani Senegal ngomtarano mpuroboso, Senegal ugogoma, Senegal kuna kututira, shasha non tempeno, kuna kwa wazungu, lingirani, kiwa chiburutu, ringaba, ingaba ngozi, lahurira sule tudu, Iraki ya sukumija, Senegal ya turaje, lingirani, batanyi Senegal, waruha mkonyo zivi, ya kirija ngozi, tudu ripa huwari mdoku, lapima ngozi simba lenda kunja tudu.
0: Uwona basi ze, anapeana Senegal, amala kumona mwadidi, gwardaredi, kuti nzero zachi, na paduzi, Nkaku nkoze, mpelida tintandina kutama.
1: Ichikona cho Senegal nijo. Nkanjo shigumi na mwongo muna rakwenda kutikija. Uwaima, aziku nasa kurulonga, muli junyero wananga asipi chikona.
0: Mwanyo ulizabito kwa hapa sirambupe na nsisi.
1: Ati budaipo ntopo. Lapeke jomu haiku tudo. Ana hopi ya mjaponeji mwanao.
0: Uwe, ndi jovi ze.
1: Ah, ndi mwana mdoko. Alipu kutamba jovinishi kontroyo.
0: Também Iraque madala lupa baliza nabu deme nywa 5-0
1: madala uwe wenga rusho ni maningi pajue
0: ule yaka menyana mbanyera zira dziku ushu ndi mwana nkhan 0
1: responsabilidad Senegal ya turatudu Senegal ya obuda wandundwa mulijonyera we misa mtambo tuduru nupeke jwa Senegal mukai mulimbrani museswa jopera wamuka mulimbrani tuduru digana kuti lipindire rishtambwa mashanu kuna Senegal disho bakasola kuna Iraki Senegal ngopacha tratudu Senegal batani pahwaro Iraki likungweta Iraki likutetemera lingirani batani Iraki ataula ngosimba kurane tudu laenda dakala kwapi labda kuunja
0: Senegal kuunja natopasira Senegal
1: Senegal nkanjo shimaku mawiri na tantatu papegie wagolesa mawiri usukuno watora tudu wapeka jambdoni sure wenga Idrissa Gana Gueye kapitao nyamasi ndi Idrissa Ngotsa Dimane aziku ipua kadi ndenda kunanga kachitatiju show kapitao ukapitao unanganjo chanu nyamasi Senegal
0: ate isa Dimane kukundina golesa ndi golesi ya inji pontu hapa na piana golesa kale
1: Senegal ngopacha Senegal kuchanga kwanja Senegal yungwina pa horu mdoku vutusa tusa wafana lata uhu ngomsoro ndiana nguma apana waguma Iraki utaula Iraki ugogoma wakujipana yopinde Iraki nisho
0: Iraki lukupita vesira rada kwa nakasakapu ya chibozi Iraki na kuti kunyusa chiburutu 5-0 Iraki kumenywa maningi weza pontu nduli mpira menyera nitsogolo pale Iraki menyera tsogolo mpira ukwata mpira na mwano Iraki fata Senegal mpole mpole jita tatu Senegal
1: baso panyu vifura baku Iraki afisa kunja tudu
0: ngozi ze adawa anapeana Iraki
1: washaisha mwana wa Iraki itudu unopeke joyani hapa Senegal Senegal ya kandira Senegal nyamasi inanganji jokchena kambulula jokchena mea jokchena
0: ndalonga kundi paji ze
1: paji nchakadu wainanga pangali jotatanga nubasa mangange sofala manika tete Zambezia pakati nupakati po Mosambiki usiku uchishano maku maviru na tantatu zuru taita maku mashano makodo gorolimwe ulungumu urusibingu kuindependensia nasional yakapurulijwa ndi mambo Samora Mezej Machel mwestadi Damashava alipo wapekejwa kadi ka Iraki
0: alipo mbozo Iraki atuswa waitente ino ofi minuta pasa wa minuta matantato kutimizia
1: anziku kufunja mri jonyero wa anapena no mundi shasha
0: mbada tipasa doji minuta basi zi
1: matantato museso mutantato kuna ngozi kuchunyusa Iraki ngozi kuchunyusa Iraki duzi nopajuya payo Iraki latao watudu
0: akampa
1: walihaka mlimbani
0: tapaso maminutu matantatu vesera radio timizi pano tinaona minutu zitantatu panangu Iraki masezo gulisambu ma ndoza kwa na zitantatu
1: pa mseso mtantatu jasalaru vizinji vingaitika ngukuti ningada kulangarija nini pa berapano pa mseso mtantatu ngari jadumbira luka jibaralijo vachapisa ae mkina matatu malangomona
0: ate ni luka kenda kamenya mpenda kamenya Senegal na masinzikorone lero luka mpamenya ku Senegal na Iraq mpata golesa
1: Iraki aina masoko Iraki aina masoko
0: akubuka pala ya Iraki wamenywa mpira wakwatwa na Nsolo watambira wakwata na pia na Senegal
1: ya turatudu Senegal ilikuchanga kuda kuengejera iti matantati ilikubusa ngomashanu lingirani Senegale vaita boterero wafana ugogoma nalo lingirani Senegale ngopacha Iraki lukutambira suli batanyi Iraki maiwe lingirani Senegal wafana vo Iraki varukuchangana varukunesa kudakuwa na tudu itudu lukuwa nika ngovana vo Senegal ya kiri jangozi kuna Iraki
0: ya pita ngozi kuna Iraki wa gampa mpira mwana ushima kumera mtantatu wa Senegal asamenya maningi mpira atambiru wa menywa mpira na mwana wa Senegal watambiri wapontu na unangu mwana wa Iraki pakata patandu wapatwa na Senegal. Senegal ya menye mpira akutamanga pali tamangi sana mpole wabuka kunjo na tupasu guardared
1: mutambo walipu kusiana wa Portugal na Azerbaijan. Portugal mashano Azerbaijan disho gata gata
0: akome romaniga tsakuwa antwa Senegal anyakufuna mpira Senegal alipimba ntungulu
1: varukudaka jiho ngokuti paoneka shigado Senegali aeshe gonda nukuziwa kutia hezo gulesa mashano usiko nyamasi sule kukutia karofa kaviri pesi
0: wanembo Senegali akpangula ze profetare hapa
1: unangu ya bom profetu lingirani Senegal ngopa apiri kundunda sule kuna Iraki Iraki ya hurira sule batanyi batanyi kwa hwaru mdoko hapo valimuhano vo Senegali vo changa kuda kugulesa limweni Senegali ya dira mtalano boshwa ya vise Iraki
0: ate guardared wa Senegal segunda pata kama ningi folgado
1: naenga umweni Eduardo Mendy
0: mbadabuga pa baliza nambe
1: weda kubuda kuenda kugulesa Iraki ngomsoro lingirani Senegal ngopa acha Iraki ini nda nanga usho ningalijia ya garadi mesho nenga mwanarume wakanda mkaji na mwanarume umweni aichina programa Iraki aicha gogomi aicha tauli avacha bui vese uwasala shibuya na mdoni ntitrena doro mudala ono adjuntu
0: trena doro ala mundu nervoso
1: mbondo japira kufuncha no acha juwana
0: anapiana kusekambo
1: vana vo vari kuseka kuti vari kushona kuti madoteo achina masoko Senegal ya trafi todo lingirani Senegal ili kundunda kundundira sule Iraki dangani inga visa aiziku visa Senegal kutambira kumbeji yopinda yosukumija Senegal lingawa rushtantatu lingawa rushtantatu vatondoja ya kiri jangosi kaveta todo litiri duzi no duzi no huwaru mdoko ujui ya
0: Iraki Iraki nefunga na kwenda kufunga
1: vapera kulemba varku hasaira vanalume majunu tuwa madoda yese apashikana majarha muno vetira chini Senegali na vafana varku ndunda
0: wanjipa nkalamba maningi muirali
1: vabia kweta turismo vabia kufakacha Iraki rukubuda ya tulehuafi Iraki lingirani Senegali hapa wali ndino kwenda kutipanova nondango la viso atudu varku jipana la huri juasule wenga nkanju chisere wapekeja kuna nkanju shugumi na shano lingirana po sabjo pakati watamba nana po diaka walipima ya kiri jangozi Iraki ya kiri jangozi Iraki ngopacho lingirani Senegal Senegal ya trafi tudu Iraki obuda
0: Iraki nkakwenda kutali ze na kwatiro chinchino bano Iraki na kwatiro chinchino tamanga mwano Iraki sukumo kwatiro akwata mwano Senegal
1: mash Iraki kuno huwa maningi pripiri
0: majintangwe mpiripiri ze
1: vamona ngonga hamash pripiri uno hasaira
0: ngupichu mwana kwenise
1: shirukunesa shirukunesa shiro kunanga kwa badono vangu Iraki likutambujika Iraki likutokumbira muri jonyera kuti nangai zvakwana pa ina muri jonyera katinada jirukarera musetwa muviri ngatambe
0: habize ona tina 542 segundo ya mala 6 minutu
1: Iraki likukumbira muri jonyera nangai zvakwana
0: chida salamu chokuti apito kumalisa aveke ifembo tikotoke 5-0 penjipa maningi ne mangwana liga kama nyo 5-0 na fervara na kala
1: liga nita kwa mangwana wakara ofisiva cha
0: ndalonga ze tinapiona mangwana
1: tinenda kwa confirmar mangwana nisho cha
0: unatekerera ntwa liga basi wapera mbamu wapera mbamu pia mala 5-0 amuna kulu mbuya masada meke
2: ya tawona Senegal ya tatija ya tatijeona porque tiste izia na pa Senegal non podia hulira kani nem tezo wese yona ya ita jesi para conseguir que na ko representar ko ape kunika kwa na ngai panata takaenda mundiali ta conseguir ko wana shwa chidu Iraq to shtakao mabula mashano azida vile nisi vashkonta Senegal ya pagar porque primeiro jogo yona Senegal ya kaloho no pula matatu na France. Na depois
1: ya kata vira maviri France akagolisa matatu, Senegal inavira maviri.
2: Inavira maviri. Agora jogo espiri, yakaloho mabola maviri, azida vienu vivesi. Plus yona já enanga patisu ta ta sofre mabola machano, ta wana Iraq hapa, tem que titake mabola machano mesmo. Tatije enanga pa yona chini. Yakawanga Senegal mbruma kuwa kuna Senegal jogo ya roho kushoni hapana jujuese jashatepo ate Iraki epa guadetu uo wa Iraki uya ndalaki na kubata kwazi mbani matandolinya dea uya kubata kundono poke nawe guadetu kubata chwa Seresamu poke Seresamu inonesa maji agwa wono wenda utola guadareti antama mbani mo para konsigiri kina kwa poke Seresamu aguinta soma tarawia wabulea madara mweni kepa watoti zao no siringa haki
0: mbuya masada menu kupata na pangono angana ze badalena nabuka pa baliza zaja kale Hamedi Bazil ndi jove ndi 29 ano usha na gulusu maka ndi mba 35 ano alangana
1: pa nda hala wangai ya nguna wale
0: jahala asani zinaji 35 ano
1: baya asani mbuhala kwa baya Hamedi mkumfana
0: ina razao
2: Wati yakasa kubuda sedo sobe vawa wa malo vashita gali kipudoko agwona na podia chini kumpirisho chini jogoyo maji kunanga Iraki epa yatamba yatatija yatatija yona maji yapinda kanyi nechichese agwa apu watu kumbira mwari mwari siyano kumbolera Senegali para chini ya peshkahu para ikontunuara oitavo de final
1: 16 avos de final Baba Bernardo Mikiri muno tufunje?
3: Ini hapa na tumalonga tepe mafaa kutunga kuti pa grupu ayi baba Senegali Noruega ndia da mmenye mawiri mafundu maiyo punga mmenye matatu na mafundu maiyo mba ajitamba chembu mawiri mbu agora Fransa achita kwenye meji mfambu ene so kutia apitisa ibozi basa Fransa ndia da mmenye agora ndironga pia nseni kuti pepa hapa pa mundiari hii apangiza kulunga kuti kwa kumaroku kule akalima muneni kuti yanganani bebaba kuti kulonga kwa na mankipa ma mawiri matemposi pili tatu matatu basi adamenya antu kuti mashanu mashanu Portugali amenya mashanu kweza hii Senegal amenya mbu mashanu Suwesi amenya mbu mashanu Holanda menya mashanu mungu mwenye mkuluwa pepa na kupeo mambo ndi Alemanya basa da menya mafundu manomwe mba menya kipebozi mta achita basa maninge polisi lere iye pepa hapa ana si tindida kubira mungu tae iye anati aende anakwatiu aende na mfumbu
1: nisho shape tingana ngeni mazo kupejisira
0: ze nkabe pinango pekulonga chida sancho kulitipangane taona hapa masinzekero wa Senegale abuka pambuto jitatu pa grupu I wakotoma ndi Fransa na mafundo kwa na mafemba na kuti Fransa wina leru ze Fransa mafundo mafemba Noruega matantatu Senegal matatu abuka pambuto jitatu Iraki kubwerera na disa pakabonga
1: Iraki ya shikonehwa inenda kutengesa gazolina kumbushivu kunanga kama sada
0: tirona na timizi pano mkaldera
1: panguva ntatu inini na nijwa shapi tinenda kunanga masoko aliga chiportive sofala pondropo na ferro vyare nakala baba Bernardo Mikiri na baba Mirko Masada Meki tabonga shukrani maningi